0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla hea tuhane e te whalatala tutupu ke lahata mai aho nei. Whakamua, koe whahita pinei kwa mana kia I ki pule ni lebe kia tue ke te whekau I whafoia ni silani, ke whalewea mo e te uririfo I ki pule mai niwe, fisi mo Samoa, ke maanga kua kalana. Pi mai toa he whalu tau whakamuriang ha Australia me te mutu ko Papua New Guinea he te kwa mole o fisi he te pu kwa mole. Ni te laha wai e Winston Peters koe te mga aho ukaha nei mui o mahuinga ke mowe te matutakianga ko Sakiasi Ndintoka mai fisi mo afionga fata Ryan Schuster mai Samoa ni kwa hokua tuai ke taha whanuang he tau ikipule ke tau whahi trade mo ia e ikipule ko Todd McClay si mai ke fōki ke whiliveia mo Peters. Ka koe takitaki palimia haniwe ko Downton Tangilangi whiliveia I mo Peters koe Whanuang whakamua hanei tali mai he ose to viri he motukuniwe he mahina ha me. Toko whaango fure mga whaoa he mutakawi ko Marlborough ne kwa nākai mai ke moha puhala ke uatua ke moe tau koloa. Hako malone halalau papa a wadule kua te pukaofa he tau ahau e kumole. Kolo toru ne no nofuai he Waihopai Valley kwa whai aho he nākai whai puhala ke ufano hako malone e Tintitsfield Bridge. Kai kisia, kwa whai whakatokaanga ni kwa mai ke taha mga whaoa ke mua halu tūla tau o ta mai puhala mai he taha business ni whaingoa ko Skyworks ne whai whakaanga I e tau drone. Ko Bridget Evans ne nofua ia he taha mta kirvi ke he valley ua fuma ua he ke tea he lahi. Si kwa whiwhire ia ke matutaki atu ke Skyworks ke mua hana tuko noa to mai ke kisia kwa liwa afe ke hawhang I te puhala tū. Talhawe ia kwa langa matai lahi e te puhala ke hekehe ni kwa maike e te mga whaa ke kumi puhala ke te mai ki halo tūla te koloa. Kua whakamauhife New Zealand kwa hoko mai e bird flu mo I loa foki kwa ngangau nei ni kwa lau ia e te manulele he te whalua te matakavi foki he lalulangi. Hane whae tau se tau whahi biosecurity halo tūla te whakatoa kānga ngā hua ha kua mouai e taha manulele ke matawhanga I petone ne kwa whumori kwa moua he H5 bird flu. Kwa talahau he ikipule ke te whahi biosecurity ko Andrew Hoggard kwa maua mana ke ni silani ke whai tau seanga mai hane whai ngā hua e te whai ngā hua e whakutufono ke leweki moi pui pui atu ke tau whahi leweki ke tau manulele pia fuki moi whanu manu fuki moi tau tangata. Ko Fiona McMillan e takitaki ke whahi Poultry Industry Association in Zilani moi kua whai mga holo tū ni talhau ia e whai tō siuse ni ke hoku mai ngā ngāo nei ki ni Zilani. Tahe tangata tāne e tōlung fuma whai tau maui ne kua whakahala I hako kiri whakamamahe ia tahe tangata whakaholo pasi ke mga hone kua whakatoka tahe tangata ne whai e ke pasi e whahi lalu ha o kalana. Talahau wai e Acting Detective Inspector ko Megan Goldie. Koe le kua nei ni kwa tupoe hem ta hola tolu he mga hawhia fia ho lotu ki te aratu. Talahau fuke ia, na whai le kua ni tupu kwa mua haka pasi me taha pere wafi hem ta kawe ko Alderman Drive I Hendersoni. Koe mga ho ia ni kwa muiai e pere wafi I tua he pasi si koe mga ho ne tue pasi kwa hokua te tangata whakaholo moi kei whakamahi e tangata whakaholo pasi si hola moia. Pā ki e tangata whakaholo pasi moe tā tua i ke whringa ngāo, tā kua liwa tu tua I ki kaina he mga hanei. Koe pere wafi ne lauia I ke le kua whakamua, koe mta kā haia moe wa fisi whukalo tūru ke iloa koha I e tangata ne kua whakaholo, pai whakahala ia moua ia ia ke tamata kawi mā ngeri he pō lotu. Koe tangata pelela ka piliki ha sa toa Samoa ko Jerome Luai kwa amana ke ia ke whina tu ke pele mo Parramatta he tau ka hau ke lātme tu whewa National Rugby League. Tala hau wai he takitaki ha Parramatta Eels ko Marco Neal ko Luai he tau tangata pele kwa muatu e mitaki mo ko whiawhiala halau tō kwa mana ke ia ke pele mai mtakau Eels he tau ka hau. Ni tala hau mtakau Tigers ko talia e lau tō ke whakatoka a Luai mai he mtakau pia mai tau whakahiku he hana a kontuleke. Ka o se taha tau hana he pelea mo Parramatta, te whinau tau ia ke pelea mai mta kau Papua New Guinea Chiefs, he tau uawhi ua fumavalu. Pena hatu tolu tau wala tala tutupu ni ko mō mai galat me aho nei, ko ina ngā rufgrafia nei, ne whakapulua.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: He blee mo Parramatta.